akọjilogun jade o ọkọrọ bi sasarike baba isilami ami opeyemi aduke dolari ore na jimulayori ọkọrọ iya o eyan mujida tuni apeka demi onijomi danza.